0: piška sluha. Ua piška adia biniecu. Pukici zi vaște vanici.
1: Ua huașice ki. E aș